0: wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Piyom yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo o radio.

0: Pacho.
1: Iti Iwinyo or Radio. Piyom yek kere wer kwaro.
0: Mar me Pacho.
1: Iti Iwinyo or Radio.

0: Sport Radio. Piyum yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Piyum yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: yom chun kere wer kwaro.
1: Bi yom chun kere wer kwaro.
0: Bi mara me pachu.
1: Bi mara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Loko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Pi yom chun kere wer kwaro.
0: Pi mara me pachu.
1: Pi mara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela.
0: Iti winyo o radio. Pi yom yit kere wer kwaro.
1: Pi mara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: Pacho.
1: Iti Yunyo or Radio. Piyum yik kere wer kwaro.
0: Bimar me Pacho.
1: Iti Yunyo or Radio. Piyum yik kere wer kwaro.
0: Bimar me Pacho.
1: Iti Yunyo or Radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.